همچنان همیشه به وسیله نوافل به من نزدیک می شود تا آن که من او را دوست بدارم. پس از هیچ یک از قربات و عبادات دست نکشید، هرچند در نگاه و دید شما کوچک باشد، زیرا آن سبب نجات شما از آتش دوزخ می گردد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. از آتش دوزخ بترسید و خود را وقایه و نگهداری کنید، هرچند با نصف خرما ممکن باشد، و اگر کسی خرما هم نیافت، با گفتن کلمه نیکو و سخن خوب خود را نجات دهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم درست فرموده است: بینما رجل یمشی به طریق اشتد علیه العطش فوجد بئرا فنزل فیها فشرب ثم خرج فاذا کلب یلهث یأکل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رتبة اجر. رواه البخاری و المسلم. در حالی که مردی در راه می رفت و تشنگی بر او شدید شد، چاه یافت و با آن پایین رفت و نوشید، سپس بیرون آمد و سگی را دید که از تشنگی خاک می خورد. گفت: واقعا این سگ به اندازه تشنگی که من تجربه کرده بودم رسید. پس به چاه رفت و بود و کفشش را پر از آب کرد، سپس با دهنش آن را نگه داشت و محکم گرفت تا رفت و به سگ نوشاند. خداوند از او تقدیر و سپاسگزاری نموده و او را آمرزید و بخشش نمود. گفتند: یا رسول الله، آیا در این حیوانات برای ما پاداش و ثواب است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: در هر جگر تازه پاداش و ثواب است. یعنی رسیدگی به هر زندجان سبب استحقاق ثواب و پاداش می شود. و باید توجه داشته باشید که هیچ گناهی را کوچک نشمارید و جرأت به انجام آن نکنید، زیرا این نشانه ضعف ایمان است و راه به سوی ضرر و هلاکت و مسیری به سوی شیطان می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ایاکم و محقرات الذنوب فانما مثل محقرات الذنوب کمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء عذاب عود و جاء عذاب عود حتی اندجوا خبزتهم و ان محقرات الذنوب متا یؤخذ بها صاحبها تهلکه. از گناهان کوچک بر حذر باشید، زیرا مثال گناهان کوچک مانند قومی است که در پایین دره فرو می آیند و این یکی با یک چوب می آید و آن دیگری با یک چوب دیگر تا نان خود را پخته کنند، و گناهان کوچک هرگاه به سراغ صاحبش بیایند او را هلاک می کنند. و این را هم بدانید که مؤمن قوی و نیرومند کسی است که به اطاعت پروردگار خود مداومت و همیشگی نماید، حتی با کمترین و کوچکترین نفلهای مستحب مانند روزه، شب زنده‌داری و قیام لیل، صدقه یا بخش کوچکی از قرائت روزانه قرآن، ذکر الله، استغفار و دعا. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند:

0: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. هی مردم، از اعمال به اندازه توانایی خود انجام دهید، زیرا خداوند تا زمانی که شما خسته نشوید خسته نمی شود. و محبوب ترین اعمال نزد خداوند آن است که به آن مداومت و پایداری صورت بگیرد، حتی اگر کم هم باشد. پس مسلمانان عزیز، از آنچه گفته آمدیم به صراحت معلوم می شود که طاعات و عبادات از وظایف و مسئولیت های مسلمانانند که به طور مداوم و همیشه باید آن را انجام دهند، چنانچه الله جل عظمته فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت پروردگارت را تا لحظه‌ای که مرگ برت میرسد انجام بده. هازا واسأل الله العظیم ان یجعلنی و ایاکم ممن صام رمضان و قامه ایمانا و احتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ارحم موتانا و موت المسلمین و اجعلهم فی قبورهم منعمین و اکرمنا و ایاهم فی الاخرت بردوانک و غفر لنا و لوالدینا و اهلینا و المسلمین اجمعین انک سمیع الدعاء واسع الفضل والعطاء. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.